0: Wow, yeye ile kinta asira baki kuna saa yenka genya tiatu nka genya mayen. Bukyo longe Jumatatu mera baki Jumaa saramonari. Ometosho so ngwane nka genya na shite gele ngite shenya mayen na jomeri ya mariteno longe eduo tata. Onda reginito munongwa na olapa liyo udo. Tia kaluga na kaharo kuni mera siri ya na tiatu nka genya mayen. Kingamana na simu inyi olelo kile kule SMS ole Facebook na shite nkara kene na murua tofauti tofauti. Mura na ji enola iragai. Jirumuza yuwa kala iraga. Tenka kenyendo longa edu tata. Nga igraju kita siri ya na. Toshukiyo kena simu. Ormosori na abishena ormosori yare. Unina udo. Unina udo. Nabo na abishena ra. Ormosori na abishena unyare. Na udo na udo. Are uni are nabo. Okay. Nga igraju kita siri ya na tena kenya. Maya NFM halew.
1: Langa ya nyama ya NFM.
0: Ninyina.
1: Siri ya nina narala sungere Dallas.
0: Karibu ya siri ya nikeja Dallas. Oh, pole, atasi oye. Maye NFM, hello.
2: Jamasa.
0: We.
2: Tuko oleng.
0: Ibu oleng kanya kakenya.
2: Kizanga ya minu.
0: Aisile tuko oleng kijapa ke? Nanya ranga iki arare.
2: Kesiwa vi.
0: Nika nake nye biyoto biki arare wale kai.
2: Kidaisi nye nai. Maara nyamali.
0: Ibae.
2: Na kijapa raya sabo.
0: Ninye.
2: Na jenifar oleri minimi.
0: Ye.
2: Sabala maara siri ya na ulo.
0: Mm.
2: Ngera ine.
0: Mm-hmm.

0: Mbara wana saiki na kaburi wala nyungu nana sharato hii yode lelo ikonaja utuputonyo
1: Enkai
0: kabisa amasa iti isa yolo loputu
1: yes
0: ta yolo naka ajoka kaki putoto nguna jaja
1: kiputoto
0: mkia tatam putoto na apasha uli nyana naputoto nga kaiti naputoto nga kita shini yes pabudu kaiti tabule na kina kita itagul na itagul na wota na itagul na nikintenge na poli poli ne ura na sinye osinye na ne mputoto yes wale nga nikiputoto yibi akul biyashara na gawari na kop na yibu nga lorunga nak
1: yes
0: majina sena imiru la duka lalini ya kutina kop nara bay na nyamali
1: kesabu wole
0: majina siya bandu bay yudu ankare
1: mhm
0: odi yengi njanga yongolon yudu nyenyo
1: ankare
0: be eramare nyo ara nyana imera kya mume irina basi yudu besho
1: eh
0: ara na ara ni yudu nare
1: mhm
0: a yudu ara bohol ne gira mira kinyo
1: lurungana
0: nchwenya
1: mhm
0: ajo nasinanu
1: ni ogil lurungana
0: no lurungana yula jo re badu na ne mbutoro ni yudu dangai be eramata kinyo
1: lurungana
0: ne rada ga mayira na badu na na ishi anga yongolo minyangwa ngari mera ya lona na sogoni
1: mhm
0: kanyu dwebo yi
1: mera
0: yes but na mburo taro ina ngura yol kan najo ro ki bare ti abu nuru ni mi mena na na se ni ngura jaja yes
2: la ya lo ala she
3: wo
2: to ba do yela nyanda yena
3: ya so lo
2: re de je ni
4: nyana na nu
2: to ba ti yela nyanda nga ganya
4: ibo lin
2: igira ra nga male ba lo len jere de nga
4: mhm
2: Yes.
4: Okay.
0: Masa go gilenga bune. Mhm. Go na basha. Mhm. E go lo lenga re
4: lo re ga bune na dilenga
3: no lenga
5: ma.
3: Ah, so le.
5: Ka bisa gira
4: ga
5: buruga la ni munna
4: le shara
5: go re yo ngwa songwan. Mayene femelo. Wole. Sobai.
4: Ake. Eo. Wole. Iba. Mama selo re na ga
3: Yes.
0: Aja, no damar, yo no niago.
4: Mhm.
0: Ona ni ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gusto. Ona ni la ina gus

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nidua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Enlelero.
5: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kia ya kiafoni nani?
0: Kaya bagi nureli dia.
1: Tendi bagi
5: nureli. Nena serikali enle lero.
0: Chief

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie ndio kanaambia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kaponi nami.
0: Kaya bagi no relidia.

0: baby ndoshi nage simuti ni uimarijing nage erisharata yolo mistari na adi ya kaduwa tata ore relesingo leo leduwa tata na loka lano leo ni siku yetu ya kushine ndoshi nage simuti ni uje murumusori na apishana urumusori yare unina udo na abona apishana ashuna urumusori na apishana uniare na udo are uni are na abu marijing nage tayolo mistari jato singo leo niweji le sadam sadala usingo leo nage Egrara, Chiadro Tayolo Mistari. Toshwe simurini weji kwa reduo kina Gladys Malaika, kina Brilliance, kina nani, wote muko wapi. Mayan FM, hello.
1: You have received a...
0: Mayan FM, hello.
2: Hello.
0: Mayan FM.
2: Yolo, la, ala, no.
0: Kwehe.
2: Ila inia jaribu, jaribu.
0: Aya, jaribu.
2: Hello, hello, hello, hello, baby. Unajua na kupenda.
0: Aje lagi rasa ni joseru. Atari Maya FM halo. Ya simu nakatika. Rejo kira rayo lo kalano kage. Dudu maranyo.
2: Maya FM halo.
3: Hello.
0: Maya FM.
3: Suha SK.
0: Subu olin.
3: Eja.
0: Iko sawa.
3: Ya ta niko sawa pia.
0: Ehe.
3: Ni sadam.
0: Ehe tuende kazi.
3: Suguse tu kidoko.
0: Unataka kusikia vile inaanza?
3: Eh.
0: Aya.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya kiafoni nani?
0: Kaya bagi norelgia.
1: Kaya bagi norelgia.
5: Nena serikali enlelero.

0: Abiso la ningo ni kigira na iria marite nebo adra kuna san enteiba na agira iradamu nchere ingura kike one skiza tiunte simuno tenireu olikilikuwa idoro bare waki 23175 na indimanuro olikilikuwa ila nkirukuja usinko lio ano serata le biblia ana skiza tiun
1: Mayan